0: خاطر آموزش، ورزش، فراغت و تبابت
1: برنامه رادیو سیاحت
0: از رادیو تاجیکستان.
1: هر سفر از یک قدم آغاز می شود، اما بعضاً برای شناخت دنیا کافیست به حکایه گوش دهیم، به منظره نظر افکنیم و یا درباره سرزمین بشنویم که دارای طبیعت زیبا و نوتکرار و تاریخ کهن است. تاجیکستان از جمله همین گونه کشورهاست، سرزمینی که هر گوشه‌اش دارای زیبایی، هر راهش سرشار از کشفیات و هر منظره‌اش پر از شکوهی طبیعت است. از موج رادیوی تاجیکستان برنامه نوبتی رادیو سیاحت تقدیم شما می‌گردد. برنامه را بهر شما آماده نمودیم محرر و مسئول آن من زیاده ماهجابیرو و کارگردان جانیبک ایدیبک. چنانه که معلوم است سیاهی تنها یک نوعی استراحت نیست. آن واسطه شناختی فرهنگ ها، تحکیم دوستی خلق ها و معرفی ارزش های ملی به جهانیان می باشد. از همین رو توجه به رشد ساحه سیاهی در تمام جهان از جمله تاجیکستان روز به روز بیشتر می گردد. کشور ما با کوه های سر به فلک کشیده، پیریخ های عظیم، کلهای مصفا، یادگاری های نادر تاریخی و فرهنگ غنی ملی توجه هزاران مهمانان خارجی را به خود جلب نموده است. ما از همین زیبایی ها می باشد که امروز تاجیکستان را به یکی از سمت های جالب سیاحی منطقه تبدیل داده است. صدها مهمانان از کشورهای گوناگون جهان به تاجیکستان می آیند تا شکوه بدخشان را ببینند، از هوای مصفای کوهستان بهره برند و با رسم و آیین های مردم تاجیک از نزدیک شناس شوند. هر سیاحی که به تاجیکستان می آید پیش از همه با مهربانی و صمیمیت مردم تاجیک روبرو می شود و محض همین خصلت در خاطره مهمانان نقش فراموش نشونده باقی می گذارد. برای رشد بیشتر ساحه سیاحی چه امکانیت ها موجودند؟ تاجیکستان در بازار جهانی سیاحی چه موقع دارد و کدام عامل ها توجه مهمانان خارجی را بیشتر به خود جلب می کند؟ پاسخ این سوال ها را از آموزگار کافدرای سیاحی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی شاهی مردان صادقوف خواهیم شنید.
2: ساحه سیاحی از روزهای اول استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان به حیث ساحه افضلیتناک اعتراف شده، جهت رشد استواری آن کارهای مشخص به انجام رسیده ایستادند. تحلیل ها نشان می دهند که در زمان استقلالیت دولتی ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان یک تحولات خیلی بزرگ را اثر گذاند. از روزهای اول استقلالیت دولتی ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان زیر توجه بواسطه پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان قرار گرفت. برای رشد استواری ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان دولت و حکومت کشور پیش از همه زمینه های معیاری حقوقی از جمله تهیه و قبول نمودن قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره توریسم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی داخلی و نهایت قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی که در تحریر نو تهیه و قبول کرده شد. همچنین در دایره دستور سپارش های به واسطه پیشوای معظم ملت یکچند منطقه های جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد استواری ساحه سیاحی برنامه های مقصدناک تهیه و قبول کرده شد، از جمله برنامه رشد منطقه ورزاب، برنامه رشد منطقه بلجوان، برنامه رشد منطقه رومید و با این مونند برنامه ها رو ما میتوانیم قید نماییم. واقعا هم تحلیل و آموزش کارشناسان داخلی و بین المللی نشان میدهند که قلمرو یا حدود کشور ما اقتدارهای بزرگی سیاحی دارد که تا حالا هم ما اونها رو به طور باید و شاید ناموختیم و مورد استفاده قرار ندادیم. اگر ما به واسطه به منطقه های سیاحی کشور استفاده گذاریم، امروز منطقه هایی که توجه سیاحان داخلی و خارجی را بیشتر جلب میکند این موزه های دامنکو و کوسار جمهوری تاجیکستان، از جمله کوهسار فان، وادی زرافشان، کوههای سربفلک بدخشان، حدودهای طبیعی مخصوص حفظ‌شونده جمهوری تاجیکستان و مانند باغ‌های ملی، ممنونگاه‌ها، پرورشگاه‌ها که زیاده از 22% قلمرو جمهوری تاجیکستان را تشکیل نمودند، عامل اساسی جلب سیاحان مخصوصاً سیاحان اکولوژی یا که اکاسیاحی به حساب می‌آیند. با تشبث بواسطه پیشوای معظم ملت امروز در عرصه بین‌المللی یکچند یادگاری‌های قلمرو جمهوری تاجیکستان به فهرست بشری یونسکو وارد کرده شدند که این پیش از همه اعتراف جامعه بین المللی نسبت به تاریخ، فرهنگ و تمدن мардуми тоҷик ба ҳисоб мерад. Ёдгориҳое, ки имрӯз ба феҳристи ЮНЕСКО ворид шуданд, саразми Бостонӣ, ёдгории таърихии Муҳаммади Башоро, долони Зарафшон, ҳисори Шодмон, тахти Сангин, қалъаи Ҳулбуғ, Аҷинатепа, боғи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва даҳо иншоотҳоеро имрӯз мо метавонем номбар кунем, ки мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони байналмилалӣ қарор гирифтаанд.
1: вақте сухан аз тоҷикистон меравад, пеш аз ҳама манзараҳои дилфиреби кӯҳистон пеши назар меояд. Кӯҳҳое, ки асрҳо боз бо шукӯҳу шаҳомати худ қомат афрохтанд. Дарёҳое, ки аз пиряхҳои бузург сарчашма гирифта, ба водиҳои сабзу хӯрам ҳаёт мебахшанд. Кӯлҳое, ки мисли оина, осмони софро ба оғӯш гирифтанд. Ва албатта мардуме, ки меҳмонро азиз медорад ва бо чеҳраи кушода истиқбол мегирад. Ҳар сафар аз як орзу оғоз мешавад. Орзуи дидани манзараҳои нав, ошно шудан бо фарҳангҳои гуногун ва эҳсоси лаҳзаҳое, ки то дер дар хотир мемонад. در گوشه‌های گوناگونی جهان کشورهایی هستند که سیاحان آنها را برای تاریخ قدیمه‌شان دوست می‌دارند. کشورهایی هستند که با شهرهای بزرگ و امکانیت‌های فراغتی مشهورند و امکانیت‌های فراغتی مشهورند. тоҷикистон бошад бо табиати афзункор, кӯҳҳои сарбафалак кашида, обҳои мусаффо ва меҳмоннавозии мардумаш қалби ҳар меҳмонро тасхир намудааст. Имрӯз тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ бештар муаррифӣ мегардад. ҳар сол ҳазорон нафар аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон барои дидани зебогиҳои ин сарзамин ба тоҷикистон меоянд, бархе барои тамошои кӯҳҳои бадахшону ҳисору варзоб, гурӯҳе барои боздид аз кӯлҳои машҳури кишвар ба мисоли Искандаркӯл, кӯли Париён ва идеяи барои шиносоӣ бо таърихи фарҳанги кӯҳани миллати тоҷик. Шунавандагони гиромӣ, рушди соҳаи сайёҳӣ имрӯз яке аз самтҳои муҳими иқтисодии миллӣ ба ҳисоб меравад. Бо шарофати сиёсати созандаи давлат, имкониятҳои нави сайёҳӣ фароҳам гардида, тоҷикистон рӯз аз рӯз ҳамчун кишвари амну осоишта ва ҷолиби сайёҳӣ бештар шинохта мешавад. Акнун ба таассуроти чанде аз сайёҳони хориҷӣ гӯш медиҳем, ки аз минтақаҳои гуногуни тоҷикистон боздид намуданд.
3: номи ман Дэвид Ҳусайн аст. Ман аз Покистон, аз минтақаи Читрол ҳастам. Сафар ба Тоҷикистон барои ман хеле хотирмон ва ҳаяҷоновар буд. Аз рӯзи аввал меҳмоннавозии мардум ва муносибати гарму самимии онҳо дар дили ман таассуроти нек гузошт. Ин нахустин сафари ман ба Тоҷикистон аст ва воқеан аз будубош дар ин кишвари зебо лаззат мебарам. Ҳоло ман дар соҳили як дарёи мусаффо ва зебо қарор дорам. Оби шаффоф ва манзараҳои дилфиреб ҳар касро мафтун месозад. фаҳмидам, ки дар солҳои охир қисми зиёди пиряхҳо об шуданд. аммо Тоҷикистон ҳамоно дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад, ки ин неъмати хеле арзишманд аст. кӯҳҳои сарбафалак кашида ва табиати дилрабои Тоҷикистон ба ман манзараҳои шимолии Покистонро ба ёд меоранд. аз бисёр ҷиҳат ин минтақаҳо бо ҳам монанданд, аммо ҳар кадом зебоиҳои хоси худро дорад. ҳузур дар ин ҷо ба ман эҳсоси дар хона буданро мебахшад ва ин сафар барои ман яке аз хотирмонтарин таҷрибаҳои зиндагӣ хоҳад монд.
4: My name is Varawi Fizeme. I'm the Minister of Environment of Haiti.
5: номи ман Франсуа Ламбер аст ва ман вазири муҳити зисти Гаити ҳастам. Гаити яке аз кишварҳои зебои минтақаи Кариб ба шумор меравад, ки бо табиати нотакрор, манзараҳои дилфиреб, кӯҳҳои баланд ва дарёҳои зебояш маъруф аст. ин макуне, ки имрӯз дар он қарор дорам, хотираҳои кӯдаки маро зинда мекунад. вақте ки дар зодгоҳам ба воя мерасидам, бисёр вақт ба чунин ҷойҳо мерафтам, то аз табиати зебо баҳра барам ва дар соҳили дарё вақт гузаронам. аз он хушбахтам, ки имрӯз имкони дидани ин гӯшаи зебои табиатро пайдо кардам. ман аз ин манзараҳои аҷиб ва муҳити орому дилфиреб хеле ба важд омадаам. ҳузур дар ин ҷо барои ман таҷрибаи фаромӯшнашаванда аст ва аз будан дар ин макони зебо бисёр шодам.
1: дар баробари ин тоҷикистон соҳиби захираҳои нодири табиӣ мебошад. Искандаркӯл, Ҳафткӯл, Сарез, Дарайварзоб, минтақаҳои сайёҳии Ромид, балҷувон, хобалинг ва даҳҳо маконҳои дигари зебоманзар ҳамасола меҳмонони зиёдеро аз дохил ва хориҷи кишвар ба худ ҷалб мекунанд. Аммо ҷозибаи Тоҷикистон танҳо ба табиати он маҳдуд намешавад. Таърихи чанд ҳазор солаи миллат, ёдгориҳои нодири фарҳангӣ ва мероси гаронбаҳои ниёгон низ барои сайёҳон аҳамияти хос дорад. Қалъаҳои қадимӣ, осорхонаҳо, ёдгориҳои таърихӣ ва намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ саҳифаи дурахшони таърихи тоҷиконро бозгу мекунад. Яке аз омилҳои муҳими рушди сайёҳӣ меҳмоннавозии мардуми тоҷик мебошад. Мардуми сарбаланди тоҷик аз қадимулайём бо самимият ва эҳтиром нисбат ба меҳмонон шинохта шудаанд. Ҳар касе, ки ба Тоҷикистон сафар мекунад, на танҳо зебогии табиатро мебинад, балки муҳаббат, эҳтиром ва фарҳанги баланди муносибатро низ эҳсос мекунад. имрӯз бо дастгирии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи сайёҳӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардида истоданд. Бунёди роҳҳо, меҳмонхонаҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар дар сатҳи байналмилалӣ ба пешрафти ин соҳа мусоидат мекунад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи радио саёҳат ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем масъули барнома Манзиёда Моҳҷобирова ва коргардонӣ намудан барномаи моро ҷонибеки идибек. то барномаҳои баъдӣ хайр.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: мавзӯъ Мавлоно дар ҷустуҷӯи инсони ормонӣ ва дунёмадор. шоири тавоно ва файлосуфи донишманду бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки зодаи вахшон замини Тоҷикистон аст, на танҳо дар шеъру адаб ва фалсафаву ирфон, балки дар тамоми соҳаҳои дигари фарҳангу маънавиёти инсоният низ дар кулли ақсои шарқу ғарб ба ҳайси як шахсияти барҷаста эътироф шудааст. доираи ҳаводорони шеъру таълимоти мутафаккир аз Тоҷикистону Туркияи имрӯза то Афғонистон, Эрон, кишварҳои Осиёи марказӣ, Сурия, Ироқ, Миср ва ҷазираҳои атрофи Осиёи хурд, Покистон, Бангладеш, Ҳиндустон, Русияи ҷанубӣ ва ғайраро аз даврони ҳаёти ӯ то замони муосир фаро мегирад. муҳаққиқони сершумори афкори Мавлоно ҳамчунин зикр мекунанд, ки таъсироти ӯ ва тариқати мавлавия дар минтақаҳои гуногуни аврупо аз қабили Англия, Олмон ва Дания дар кишварҳои Амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ низ хеле зиёд аст. дар иёлоти муттаҳидаи Амрико бошад, аз соли 1997 ин ҷониб ба шаҳодати муҳаққиқи амрикоӣ Льюис, шӯҳрати Мавлоно хеле боло рафта. китобҳои нашр кардаи ӯ ба ҳайси бестлер ё пурхонандатарин китоб шинохта шуданд. дар олами ғарб ибтидо аз асри 18 Мавлоноро бузургтарин шоири назми ирфонӣ ва шинохтатарин донишманди мутасаввиф донистанд. олими машҳури олмонӣ Георг Гегел дар китоби шӯҳратёри худ «Энсиклопедияи илмҳои фалсафӣ» ин мутафаккирро бо номи Ҷалолиддин Румӣ олиҷаноб ёд карда, беҳтарин намунаи ашъорашро дар тарҷумаи моҳиронаи Кьюкерт пайваста мутолиа мекардааст. мо аз ҳаминро дар назар дошта, ки академики тоҷик Алоуддин Баҳоуддинов гуфтааст, масъалаҳои зиёде, ки аз ҷониби Гегел ҳал шудаанд, Румӣ ҳанӯз 500 сол муқаддам гузошта ва қисман ҳал сохта буд. муҳаққиқи шӯравӣ Фиш Мавлоноро аз хиратмандтарин шоирони шарқ шумурда, таъкид доштааст, ки аз шеъри ӯ Гегел ва Гёте, Нозим Ҳикмат ва Муҳаммади Иқбол ҳаловат бурданд. академики рус Шеремет ӯро аз зумраи мутафаккироне медонад, ки осори онҳо тафаккури миллионҳо одамонро тасхир кардааст. донишманди ҳинд Ҳазрат Инояатхон бошад, мероси маънавии Мавлоноро чунин баҳогузорӣ кардааст. осори Румӣ чунон бузург аст, ки касе онро хонад ва бифаҳмад, дониши тамоми фалсафаи ҷаҳониро мегирад. пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо иқдоми шахсияшон таҷлили 800-умин солгарди мавлуди Мавлоно дар сатҳи давлатӣ ва умумимиллӣ сурат гирифт, рӯзҳои 6-7 сентябри соли 2007 ба ин муносибат конфронси байналмилалии илмӣ Мавлоно ва гуфтугӯи тамаддунҳо баргузор гардида буд. дар бораи Мавлоно гуфтанд: «Назми оламгир, афкору андешаи бунёдӣ ва фалсафаи инсон устонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардум дар саросари олам осори ӯро меписанданд ва мутолиа мекунанд. ӯ масъалаҳои умдаи умуми башарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешона воқеъбинона тафсиру баён кардааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонии муосир мебошад. дар воқеъ, дар осори гаронбаҳои худ, ки аз асарҳои манзум Маснавии маънавӣ, Девони Шамс, Кулиёти Шамси Табризӣ ва асарҳои Мансур, Маҷолиси Сабъа, Фиҳи Мофиҳи, Мактубот иборат мебошад, Мавлоно масъалаҳои зиёдеро гузоштаву ҳаллу фасл намудааст, ки то кунун ҳам аҳамияти назариявию амалии худро аз даст надодаанд. метавон гуфт, ки миёни ин мушкилоти баёнсохтаи мутафаккир муҳаққиқонро аз ҳама бештар масъалаи инсон ба худ ҷалб сохтааст, зеро саволҳои асосие, ки Мавлоно ба онҳо тӯли ҳаёти худ пайваста ҷавоб ҷустааст, маҳз доираи худшиносию инсоншиносӣ буданд. рӯзҳо фикри ман ин асту ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадаам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир, нанамоям ватанам. در این راستا تاکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته، حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه درباره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظر داشتی واقعیت و طلبات زمان معاصر می تواند همچون تکیه‌گاهی مهم برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیز بی‌نظیر و خیلی سودمند بوده. دانشمندان زیاد به این جنبه عقیده های متفکر رو می آورند، از جمله شاعر تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش با تکیه به اصالت ملی آن گفته بود: ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تاکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ می‌گیرند. آید به انسان سخن گفته مولانا او را چون عالمی معنوی می‌داند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهراً پیدا ولی باطناً سخت نهان است. او چون جوی است که آب آن تیره شده و قعرش نوعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال محض همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است: نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز و خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیر خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینی کس یافته است: زین هم رهانی سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان زی دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستم دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده، صفت های زیاده دارد. یک صفت از همه مهمی چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این رو به انسان تلقین می کند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحر بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکا